0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røntir og vaita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tuin av bilrøkt kurlavenshel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
3: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverra sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulleveit kan det best.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd. Vi tar av løsning. Prøyser, 1295. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel, bilrøkt.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Ta vart her nødt vindøy, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får tjejens det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.